0: Nej, men det var ju bara
1: telefon. Okej, kan jag växa dig 1611 Plasky Pike till 2000?
0: Nej, men 1712. Charlie 3124.
1: We're so concerned.